0: یہ آکاشوانی حیدرآباد ہے، اب آپ عزیز احمد تسلیم سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے سرخیاں۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھیں بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامع ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے آج من کی بات کی 138ویں قسط میں ملک کے عوام سے خطاب کیا۔ آکاشوانی کے ذریعے نشر ہونے والے اس پروگرام میں وزیراعظم نے قومی سلامتی، مردم شماری، صاف صفائی و ماحولیات، غذائیت کی اہمیت اور ورثے کے تحفظ سمیت کئی اہم امور پر روشنی ڈالی۔ وزیراعظم نے کہا کہ ملک کے مستقبل کے لیے جامع منصوبہ بندی تیار کرنے میں درست اعداد و شمار اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے مردم شماری کو محض ایک سرکاری عمل کے بجائے ہر خاندان کی شرکت سے جڑی قومی ذمہ داری قرار دیا۔
1: جن گننا ہم سب کا راشٹریہ دائتو ہے۔ میں نے 15 اگست کو بھی دیش واسیوں سے آگرہ کیا تھا کہ اس کے لیے اپنا سمے ضرور نکالیں۔

0: జనగణనా కే లియే అప్నీ జానకారీ స్వయం దర్జ్ కర్నే కీ యే సువిధా బహుత్ ఆసాన్ హై.
1: وزیر اعظم نے اپیل کی کہ سوچھ بھارت کو صرف حکومت کا پروگرام نہ سمجھا جائے بلکہ ملک کا ہر شہری اسے اپنی روز مرہ ذمہ داری کے طور پر اپنائے. انہوں نے کہا کہ آئندہ ہفتے مہاتما گاندھی جینتی کے موقع پر بابا قوم کو بہترین خراج عقیدت سوچھتا کے ذریعے ہی پیش کیا جا سکتا ہے. انہوں نے کہا کہ عوامی شراکت داری سے ہی صاف صفائی کی مہم کامیاب بن سکتی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے مدھیہ پردیش اور آندھرا پردیش میں نوجوانوں کی جانب سے آبی وسائل کی صاف صفائی اور قومی ورثے کی بحالی کے لیے کی جانے والی कोशिशों की भी सताइश की.
0: कुछ ही दिनों बाद 2 अक्टूबर है, पूज्य बापू की जयंती का दिन. बापू ने हमें जीवन के बहुत से मंत्र दिए हैं, स्वच्छता भी उनमें से एक है. हाल के दिनों में मैंने कहीं मध्य प्रदेश में कुछ नौजवान नदी की सफाई का काम कर रहे हैं, उनके छोटे से प्रयास में पूरा समाज जुड़ रहा है. ऐसे ही आंध्र प्रदेश में युवा पुरानी बावड़ियों और कुओं की सफाई कर रहे हैं. इससे हमारी पुरानी धरोहरों उसे फिर से संवारने का काम हो रहा है, स्वच्छता से सेवा कर रहे हैं.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے دہشت گردی کو قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف حکومت سخت موقف اختیار کیے ہوئے. انہوں نے آج من کی بات میں 28 اور 29 ستمبر 2016 کو کیے گئے سرجیکل اسٹرائک کا بھی ذکر کیا. وزیر اعظم نے اسے بھارت کی دہشت گردی مخالف پالیسی کا ایک اہم واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ ملک دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر عمل پیرا ہے.
0: बीते एक दशक में बालाकोट की एयर स्ट्राइक से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक भारत ने बार बार ये स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर आतंकवादी भारत पर आंख उठाएंगे तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ ووکل فار لوکل اور ایک ضلع ایک مصنوعات جیسی اسکیموں کے ذریعے مقامی مصنوعات کو عالمی سطح پر شناخت مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ مقامی مصنوعات کو شناخت ملنے سے کسانوں کی آمدنی میں اضافہ اور خواتین کے لیے روزگار کے مواقع پیدا ہو رہے ہیں. وزیر اعظم نے کہا کہ دیہی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے مقامی بازاروں کی مصنوعات کو ملک بھر کے ساتھ ساتھ عالمی منڈیوں تک پہنچانا ووکل فار لوکل کا اہم مقصد ہے. اس سلسلے میں انہوں نے اتر پردیش کے پرتاپ گڑھ ضلع کے آملہ مصنوعات کا بھی ذکر کیا.
0: پرتاپ گڑھ اور آملے کا رشتہ بہت پرانا ہے. پیڑھیوں سے یہاں کے کسان آملے کی کھیتی کر رہے ہیں اور اب یہی پرانی پہچان یہاں کے کسانوں اور مہیلاؤں کے لیے نئے اوسر لے کر آ رہی. ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ یعنی ODOP کے مادھیم سے یہاں آملے سے جڑے ستھانیہ ادیموں کو بڑھاوا ملا ہے اور اس میں سیلف ہیلپ گروپ سے جڑی مہیلائیں بھی بڑی بھومیکا نبھا رہی. ODOP کے تحت نئے بازاروں تک پہنچ بڑھنے سے ان کی آئے میں بھی بڑھوتری ہوئی ہے.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ دہشت گردی کی کوئی سرحد نہیں ہوتی اور اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی تعاون ضروری ہے اور اس وسیع پیغام کو دنیا بھر میں حمایت حاصل ہو رہی ہے. اس موقع پر وزیر اعظم نے امریکہ میں ہونے والے 9/11 دہشت گردانہ حملوں کے 25 سال مکمل ہونے کا بھی ذکر کیا.
0: امریکہ کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر میں جن نردوش لوگوں نے اپنا جیون کھویا تھا ان میں امریکہ کے بعد سب سے زیادہ لوگ بھارت کے تھے. مجھے یاد ہے 2014 میں پی ایم بننے کے بعد جب میں امریکہ گیا تھا تو نیویارک میں ان نردوش ناگرکوں کو اپنی شردھانجلی دینے پہنچ گیا تھا اور آج پھر ایک بار میں بھارت کے کروڑوں ناگرکوں کی اور سے پیڑت پریواروں کے پرتی اپنی سمویدنا ویکت کرتا ہوں.
1: وزیر اعظم نے کہا کہ تاریخی عمارتوں کو صرف ماضی کی باقیات کے طور پر نہیں بلکہ ہندوستانی فن ثقافت سائنس اور علم و ورثے کی علامت کے طور پر دیکھا جانا چاہیے. انہوں نے گجرات کے سومناتھ مندر اور موتھیرا مندر کی خصوصیات اور اہمیت کا ذکر کیا. وزیر اعظم نے اس موقع پر سومناتھ سوابھیمان پرو اور شمسی توانائی سے چلنے والے گاؤں کے طور پر شناخت بنانے والے موتھیرا کے رقص تقاریب کا بھی تذکرہ کیا.
0: 1026 ईस्वी में जब गजनी द्वारा सोमनाथ विध्वंस हुआ था उसी साल गुजरात के ही मोढ़ेरा में प्रसिद्ध सूर्य मंदिर पर भी हमला हुआ था. यानी मोढ़ेरा मंदिर विध्वंस को भी इस साल 1000 साल हुए हैं, जबकि उस समय इस मंदिर को बने सिर्फ एक ही साल हुए थे. राजा भीमदेव प्रथम ने न केवल गजनी का मुकाबला किया था बल्कि कुछ ही समय में मोढ़ेरा सूर्य मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवा दिया. इसी जीवरता के कारण सोमनाथ मंदिर का भी बार बार विध्वंस के बावजूद पुनर्निर्माण होता रहा.
1: وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ مقامی طور پر دستیاب سستی اور غذائیت سے بھرپور غذائی اشیاء کے استعمال کے ذریعے غذائی قلت کو کم کیا جا سکتا ہے. उन्होंने सितंबर

0: को बढ़ावा दिया जा रहा है। महाराष्ट्र भी इस दिशा में सराहनीय प्रयास कर रहा है। मिजोरम में भी इस साल लोगों ने साथ मिलकर पोषण वाटिकाओं की देखभाल के लिए एक अभियान शुरू किया है। यह मिजो समाज के तलो मडियाना की परंपरा के अनुरूप है। इसका अर्थ है निस्वार्थ सेवा और दूसरों की मदद में हमेशा आगे रहना। ऐसे प्रयास
1: youngsters are coming forward. This is not just about cleaning, it's about creating a sustainable, clean and green environment for people and biodiversity.
2: ریاست میں دیہی علاقوں کے طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی ہمہ جہت ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ بات نائب وزیراعلی بھٹی وکرمارکا نے کہی۔ انہوں نے آج کھمم ضلع کے مدھیرا حلقے بوناکل منڈل کے لکشمی پور میں زیر تعمیر ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ ریجنل اسکول کی کاموں کا معائنہ کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر تارک راما راؤ نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کے اقتدار میں آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے 420 وعدوں میں سے ایک بھی مکمل طور پر پورا نہیں ہوا۔ کے ٹی آر نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بتکما ساڑیوں کی تقسیم کی اسکیم کو دوبارہ شروع کیا جائے اور بافندوں کے بقایا جات کے 60 کروڑ روپے فوری طور پر ادا کیے جائیں۔ ریاستی وزیرمعلا پونگولیٹی سنیواس ریڈی نے بتایا کئی دہیوں سے زیر التوا یو ایل سی درخواستوں کے حل کے لیے حکومت نے جیو نمبر 445, 446, 747 اور 92 کے تحت میمو نمبر 48062 جاری کیا ہے۔ آخر میں سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیراعظم نریندر مودی نے من کی بات پروگرام کے ذریعے ملک کے عوام سے اپیل کی کہ سوچھ بھارت اور مردم شماری کو صرف سرکاری پروگرام نہ سمجھے بلکہ ہر شہری اسے اپنی ذمہ داری کے طور پر قبول کرے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ووکل فار لوکل دیہی معیشت کو مضبوط بنانے اور مقامی مصنوعات کو فروغ دینے میں انتہائی سود مند ثابت ہو رہا ہے۔ ڈپٹی چیف منسٹر بھٹی وکرمارکا نے کہا ہے کہ ریاست کے دیہی طلباء کو معیاری تعلیم فراہم کرنے اور ان کی جامعی ترقی کے لیے ینگ انڈیا انٹیگریٹڈ اسکولز کا آغاز کیا گیا ہے۔ اور بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر نے الزام عائد کیا کہ کانگریس حکومت کو اقتدار پر آئے 3 سال گزرنے کے باوجود عوام سے کیے گئے وعدوں میں سے ایک بھی مجموعی طور پر مکمل نہیں ہوا۔ اسی کے ساتھ علاقائی خبریں ختم ہوئی۔
3: ఆకాశవాణి కడప కేంద్రం